0: целина.
1: МТС и Техномания са спремили ТВ специал за Мундиал. Само за МТС корисники. Опреми се за футболско лето и изкористи 40% попуста на върхунски Hisense Smart TV или 15% попуста на най-бълю селекция телевизора от Техномания Раднема. Купуй технологично на 24 рате без камате уз МТС и Техноманию. А от сега МТС услуги са достъпни и от Техномания Раднема. Више информация на МТС и Техномания сайтовима. Или у Техномания Раднява.
2: Добродошли на фестивал мобилних телефона. У Гигатрону вас до 5. јула очекују Motorola Moto G77 по цени од 33 999 динара уз поклон Philips Airfryer као и Motorola Edge 60 Pro по снижаној цени од 56 999 динара. Gigatron.rs.
3: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
4: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.